0: Lee Bryce är nästa artist ut och melodien heter A Woman Like You. Och det är så härligt när man sätter och hör på texten. Ja, det är så otroligt mycket musik som handlar om kärlighet. Det kan vara lycklig kärlighet och det kan vara olycklig kärlighet. Men kärligheten går igen och igen och igen. Och A Woman Like You, ja, jag ska lytta skickligt gott på den texten. För här har vi också en kärlighetssång.
1: Last night out of the blue, drifting off to the evening news. She said, honey, what would you do if you'd have never met me? I just laughed, said, I don't know. I could take a couple guesses though, and then tried to dig real deep. Said, darling, honestly, I do a lot more offshore fishing, probably eat more drive-through chicken.

Det är ju ingen hemlighet att Jan Jensen älskar att höra på duetter. Och duetter är ju då två sångare som enten syng tostämt eller det kan vara att de svarar varandra eller att det är ett vers var. Ofta så genspelar ju det också i texten. Och jag syns ju det är riktigt så läckert när det är en man och en dame som har en duett. Och det ska du få höra nu, för här kommer Zach Bryan och Kacey Musgraves med I Remember Everything. Bara och njut det, kära lyttare.

Och nu kommer det en härlig låt. En låt som jag bara, med en gång jag hör den så tänker jag att nu vill jag dansa. Och det har sig ju sån att jag gick och dansade Zumba hos en mycket, mycket duktig kvinnlig instruktör i Bærum. Och hon hade den här på repertoaret. Och det var alltid så mycket glädje och så mycket smil och så mycket latter när hon satte på den låten här. Och många hade ju tagit med sig cowboyhatta och gjort det stora. Ja, här kommer rätt och slett Jerry Reed med Eastbound and Down.